0: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik!
0: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
0: Badugu plana.
2: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: ¿Quieres liderar las profesiones del futuro? En la Universidad Euneiz te formamos en los perfiles más innovadores en tecnología digital, salud y deporte. Descubre nuestros nuevos grados el próximo 23 de mayo en Vitoria-Gasteiz. Apúntate en puertasabiertaseuneiz.com.
5: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizidiren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatzen zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an. Gasteizen, eman izena puertasabiertaseuneiz.com webgunean.